ndak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupo budayo dewe. Dodolor lah kita pelok itali, Sriwijaya sore. Dengat lagi, kita